0: یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔

یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ اللہ کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے، مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، اور جو بھی یہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئے گا، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

0: یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ ہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اسی نے اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کے ان دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔
1: من عمل صالحا فلنفسه ومن

جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی۔

آئیں اور اہل عالم پر ان کو فضیلت دی اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کی، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کر دے گا۔

پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلے چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔

اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، کہ یہی مرتے اور جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہی ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ قل

0: کہہ دو کہ اللہ ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی۔ جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے، اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض خیالی سمجھتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔ اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔

0: یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ بس اللہ ہی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا بھی مالک اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہ غالب ہے دانا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں میں ہے حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافروں کو جس چیز سے خبردار کیا جاتا ہے اس سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو کہ بھلا تم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے۔ اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ، یا تمہارے پاس علم انبیاء میں سے کچھ ہو تو اسے پیش کرو۔ وَمَنْ

0: شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو، اور جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے انکار کر دیں گے، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر حق کے بارے میں جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اس کو از خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہو تو تم اللہ کے سامنے میرے بچاؤ کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، وہ اس گفتگو کو خوب جانتا ہے جو تم اس کے بارے میں کرتے ہو، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے اور وہی تو ہے بڑا بخشنے والا مہربان۔
1: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن

0: کہہ دو کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میرا کام تو علانیہ خبردار کرنا ہے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس سے انکار کیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ اسی طرح کی ایک کتاب کی گواہی دے چکا اور ایمان لے آیا اور تم نے سرکشی کی، تو تمہارے ظالم ہونے میں کیا شک ہے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم

اور کافر مومنوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب وہ اس سے ہدایت یاب نہ ہوئے تو کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی تاکہ ظالموں کو خبردار کرے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔

0: كالذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور تکلیف ہی سے جنا، اور اس کا پیٹ میں رہنا اور دودھ چھڑانا 2.5 برس میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختہ عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا.
0: والذی قال لوالدیہ افر لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول

اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں تم سے بیزار ہوں، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا حالانکہ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں؟ اور وہ دونوں اللہ کی جناب میں فریاد کرتے ہوئے کہتے تھے کہ کمبخت، ایمان لا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہنے لگا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنوں اور انسانوں کی دوسری امتوں میں سے جو ان سے پہلے گزر چکی عذاب کا وعدہ تحقیق ہو گیا، بے شک وہ نقصان اٹھانے والے تھے اور لوگوں نے جیسے کام کیے ہوں گے ان کے مطابق سب کے درجے ہوں گے، غرض یہ ہے کہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔

0: اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے کیے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں لذتیں حاصل کر چکے اور ان سے لطف اندوز ہو چکے، سو آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ تم زمین میں ناحق غرور کیا کرتے تھے اور اس کی کہ بدکرداری کرتے تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں خبردار کیا اور ان کے آگے اور پیچھے سے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔
1: قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به وابلغ

0: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
1: پیغمبر نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی، جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے جو ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی تھی. آخر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہیں آتا تھا. گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں.
0: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا

0: يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون
1: اور ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے تو چونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اس لیے نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا اور اے مکے والو تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور بار بار ہم نے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں تو جن کو ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معبود بنایا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے وَإِذْ صَرَفْنَا

0: اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کو سننے حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا ختم ہوا تو وہ اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو خبردار کریں، کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا، اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتی۔

0: کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کیا کرتے تھے تو اب اس کی وجہ سے عذاب کے مزے چکھو۔ پس اے نبی، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو یہ خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دیں۔ یہ قرآن پیغام ہے جو پہنچایا جا چکا، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: सोना सिर्फ जेवर नहीं, हर घर की अमानत होती है। इसीलिए बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग, जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ। बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो। आज ही 1114752 64 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें। शराइत जवाबित लागू हैं।
2: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
3: जा पीओ रेडी ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
4: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
5: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मा हाणे ही थो वठी अचा।
6: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करयो। इरशाद ऑटोस ए होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
7: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
8: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
7: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
8: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372-0242-460100।
9: अस्सलाम वालेकुम अदा।
10: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
9: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
10: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
9: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
9: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
10: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी। थींदी आहे
9: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस त बुधा
7: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
10: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
11: 03013992836
12: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94
13: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली क़ाल जवाब देते हैं ताबीर के लिए कहते हैं लायाती कुमातामुन तुरज़कानी ही नहीं आता तुम्हारे पास खाना जिसे तुम खिलाए जाते हो इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीली मगर मैं बता दूंगा तुमको उसकी तावील यानी ख्वाब की ताबीर कबला यातिया कुमा इससे पहले के खाना आए तुम्हारे पास खाने का लगता है वक्त मुकर्रर था। मिस्री कौम काफी कल्चर्ड थी टाइमिंग्स थे खाने के गैर तरक्की याफ्ता लोगों के कोई टाइमिंग्स नहीं होते जब मिले जो मिले जिस हाल में मिले खाना शुरू कर देते सारा दिन खाने का ख्याल लेकिन तरक्की याफ्ता कौमों का अमूमन एक शार है कि खाने का वक्त है बस अब खाना है आगे पीछे नहीं इन बिटवीन नहीं कहा कि जो खाने का वक्त है और खाना जब आएगा तो उससे पहले पहले मैं तुमको ख्वाब की ताबीर बता दूंगा लेकिन ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी ये उसमें से है जो मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है खुद क्रेडिट नहीं लेते ये नहीं कहते कि ये मेरा कमाल है मेरी काबिलियत है ये मेरे रब ने मुझे इल्म दिया है मेरे रब ने मुझे सिखाया है। तबलीग करने वाले को अपने हर काम का क्रेडिट अपने रब को देना चाहिए खुद नहीं लेना चाहिए और इस बात की भी तरदीद थी कि मैं कोई काहन नजूमी नहीं हूं मैं गैबदान नहीं हूं मेरा इल्म मेरे रब का दिया हुआ है। और फिर साथ ही कुछ और अच्छी बातें बताते हैं एक मौका गनीमत जानते हैं कि कोई मुतवज्जे हुआ है अब उसकी हकीकी खैरखाही कर दी जाए हम लोगों को मुतवज्जे किए बगैर उनको सुनाना शुरू कर देते हैं लेकिन यहां वो क्या करते हैं खाने की बात करते हैं फिर शॉर्ट टाइम की बात करते हैं फिर अपनी कोई बड़ाई नहीं जताते कोई डेंगे नहीं मारते और साथ ही दूसरे को सिर्फ ताबीर नहीं तबलीग भी इन्नी तरक्त मिल्लत कौमिन मैंने छोड़ दिया एक ऐसी कौम के तरीके को ला युमिनून बिल्ला जो अल्लाह को नहीं मानती वहुम बिल आखिरत हुम काफिरून और वो आखिरत को भी नहीं मानती। इससे क्या पता चलता है कि मिस्री कल्चर क्या था मिस्री मजहब क्या था एक एथिस्ट कल्चर था एक काफिराना कल्चर था आखिरत को ना मानना एक दहरियत की अलामत है ना मा युहलिकुना इल्ला दहर फिर हम इसके बाद नहीं उठेंगे और ये भी कोई मॉडर्न होना नहीं है ये भी 4000 पहले की आफत है खुदा रसूल को और आखिरत को ना मानना। वो कहते हैं कि मेरा इस कल्चर से कोई ताल्लुक नहीं मैं हूं तो यहां लेकिन मैं इस पर ईमान नहीं रखता वत्तबा तो मिल्लत आबाई और मैंने अपने बाप दादा के तरीके की पैरवी की इब्राहिम व इसहाक व याकूब। इससे पता चलता है कि वो इस हाल में निकले थे कि उनको अपने आबा अजदाद के बारे में मालूम भी था और उनको याद भी थे और उनका दीन भी मालूम था और वो उसी दीन पर थे। इससे ये पता चलता है कि अगर आबा अजदाद नेक हो तो उनकी पैरवी में कबाहत नहीं। हमेशा आबा अजदाद की पैरवी की बुराई बताई जाती है ना कि वो लोग बगैर कुछ सोचे आबा अजदाद की पैरवी करते हैं तो उससे इंसान दूसरी एक्सट्रीम पे चला जाता है कि नहीं बाप दादा की तो बात मान के नहीं देनी। लेकिन यहां क्या बताया गया कि अगर वो दुरुस्त है तो मान लो और इसमें अपने बड़ों का जिक्र करते हैं एक तरह से दूसरे पैगंबरों का भी तारुफ करा रहे हैं کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. یہ کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نئی اسکیم نہیں، کوئی نئی تھیوری نہیں، کوئی نیا فلسفہ نہیں، یہ کنٹینیویشن ہے اسی دین کی جو پیچھے مختلف انبیاء لائے. ماں کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کچھ بھی. من شیء، کسی کو بھی، چھوٹی سی چیز کو بھی. ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ شرک سے پاک طریقہ زندگی دراصل ہم پر اللہ کا فضل ہے. وعلی الناس، اور سب لوگوں پر بھی، کہ اللہ نے توحید کی طرف لوگوں کو بلایا اور ہم نے اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کے شرک کو چھوڑ دیا. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحب السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، اے میرے ساتھیو، اے میرے دوستو. ایک اور انداز ہے تبلیغ، اپنا کہہ کے پکارا، یا قومی، جیسے پیغمبر کہتے تھے. انہوں نے کہا میرے قید خانے کے دوستو، ساتھ رہنے والو، ذرا سوچو تو صحیح. ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف قسم کے رب اچھے ہوتے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو زبردست ہے، جو سب سے طاقتور ہے. اب پہلے نمبر پر کیا کیا؟ تبلیغ کس سے کی؟ روایت سے کی. اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجوڑا. پہلے تاریخی بات بتائی کہ میرے والدین بھی یہی کچھ کرتے آئے ہیں، واقعات سے سپورٹ، اور دوسرے نمبر پر عقل کو جھنجوڑا گیا. یہ بہترین نقطہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں سوال ہے، کوسچن کیا کیا ہے، تم ہی بتاؤ، تم پہ فیصلہ چھوڑتا ہوں. اور پھر تردید ہے، غلط افکار کی. یہ تیسرے نمبر پہ، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، یہ تنقید ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ابتدا کس سے؟ تنقید سے. اور پھر صرف لاجک استعمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں، روایت سے کام نہیں لیتے. جبکہ یہاں روایت نمبر ون ہے، عقل سے کام نمبر دو ہے، اور تردید نمبر تین ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء ان سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. کسی دیوتا کو کچھ نام دے دیا، کسی کو کچھ نام رکھ لیے، خود ہی خود رکھ لیے. سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ خود تم نے رکھے اور کچھ تمہارے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں. ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم، نہیں فیصلے کی قوت، نہیں فرمان، نہیں بادشاہت، الا للہ، مگر اللہ کے لیے. سب کچھ تو اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کی قوت اور اس کی طاقت سے ہو رہا ہے. امر اللہ تعبدو الا ایہ، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست دین، یہ ہے اچھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو دین کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا ایہ. یہ خلاصہ کر کے رکھ دی کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی بندگی قبول کرنی، یہ ہے کرنے کا کام. اب تبلیغ کا ایک آخری نقطہ کیا ہے؟ کہ کرو یہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ تنقیدیں کر کے لوگوں کو عین بیچ میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں، ڈپریشن دے کے ان کو، دیکھو یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. بھی کیا کریں پھر؟ اس کا کوئی پتہ نہیں. پھر لوگ بھاگ نکلتے ہیں کہ جس تبلیغ کو سن کے ڈپریشن کا اضافہ ہو اس کو سننے سے ہی پرہیز کرو. تو یہاں انہوں نے کرنے کا کام بتا دیا کہ دین اصل میں ہے کیا، یہ کرنا ہے. اللہ تعبدو الا ایہ، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. آپ دیکھیں کہ سورۃ یوسف میں اکثر الناس کی بہت بات آتی ہے، اکثریت، میجورٹی کی. ہمارے ہاں تو کیا قول ہے؟ میجورٹی از اتھارٹی. لیکن قرآن اس کی تردید کرتا ہے، نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں. قرآن کا یہ طریقہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. یہاں کیا؟ اکثر الناس لا یعلمون. پیچھے ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے؟ اکثر الناس لا یشکرون. اسی طرح ایک اور بھی پیچھے کچھ گزرا ہے اسی قسم کا، اکثر الناس لا یعلمون آیت 21 میں. یہ دو دفعہ آیا کہ لوگوں کی اکثریت لا علم ہوتی ہے، جانتی نہیں ہوتی. اور آگے ایک اور جگہ پر آئے گا، وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اکثر لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. اور پھر آئے گا اسی میں، وما اکثر الناس ولو حرست بمومنین، اور اکثر لوگ خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ماننے والے نہیں، سن سمجھ کے وہی کریں گے جو دل چاہے گا ان کا، مانتے کچھ نہیں. تو یہ ہے اکثریت کا حال. اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کی خصوصیات کیا ہیں. سب سے پہلے انہوں نے سننے والوں کو مطمئن کیا، اور اس سے بھی پہلے خود کے اندر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، نیکی تقوی اور اس پر قائم ہوئے، تزکیہ نفس اپنا کیا، برائیوں سے بچ بچ کے نکلتے رہے، مشکلات پہ صبر کیا. یہ پچھلی ساری زندگی میں جو کچھ تھا وہ اس کی پریپریشن تھی. پھر جب موقع آیا، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو ان کو مطمئن کیا کہ ابھی تعبیر بتاتا ہوں، مایوس نہ ہونا، کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا. اب کھانے کا ذکر خاص طور پر، کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے نا، پانچ منٹ بعد بتا دوں گا. آپ کہیں گے ہو سکتا منٹ نہ ہو، لیکن کوئی تو پیمانہ ہوگا نا وقت ناپنے کا. عموماً ہم اس اندر کی نفسیات کو نہیں پہچانتے کہ لوگوں کی دلچسپیاں کس چیز میں ہوتی، وہ کس چیز کا ذکر پسند کرتے ہیں. اور خاص طور پر اس وقت سب کے لیے پسندیدہ ذکر کس کا ہے؟ کھانے کا. تو وہ کھانے کی بات کرتے ہیں مرغوب چیزوں کے ذکر سے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ کرو، بشرو، خوشخبریاں دیا کرو، ولا تنفرو، نفرت نہ دلایا کرو. اور ہماری تبلیغ بالکل اس سنت کے الٹ ہوتی، ہم جھڑکیاں زیادہ دیتے اور محبت کی بات کم کرتے ہیں، سمیت میرے اپنے. تو ہم سب کو اس چیز سے اللہ بچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تعبیر کو اپنی صلاحیت نہیں بتاتے، ہم اپنی میں کو ہی ختم نہیں کر پاتے. ہم اس بارے میں بہت کانشس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چیز ایسی ہو کہ جس سے ہم اپنی قابلیت کو ظاہر کر سکیں. ٹھیک ہے ایک حد تک ضرورت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت کانشس نہ ہو کہ میں نے تو میٹرک ہی کیا ہوا، میں کسی کو کیا تبلیغ کروں. ہمیشہ یاد رکھا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک جماعت بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن شخصیت کے اندر ایسی کشش تھی کہ بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو عاجز کر دیا. پھر آپ دیکھیں کہ مختصر بات ہے، بہت لمبی بات نہیں. ابتدائی تبلیغ مختصر ہونی چاہیے، اور ایک ہی سانس میں لگتا ہے بات ختم کر دی. اپنائیت کا انداز ہے، یا صاحب السجن، حالانکہ وہ کافر ہیں اور یہ مسلمان ہیں، لیکن ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. ہم تو اپنے مسلمانوں کو بھی اپنا ساتھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے دل تو ایسے نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اپنوں، میرے دوستو، کافر کو بھی دوست کہا جا سکتا ہے، لیکن بتانا نہیں ہونی چاہیے. مثلاً اگر کوئی ہندو یا سکھ ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ وہ میری دوست ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن جس دوستی سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ اولیاء نہ بناؤ، بتانا نہ ہو. جیسے یہاں پر یہ اس کو یا صاحب کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے لہجے میں گداز ہے، کیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ ابراہیم. پھر اعتماد ہے، ارباب متفرقون خیرن ام اللہ الواحد القہار. اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ تنقید کہ ان معبودوں کی کیا حقیقت ہے جن کو تم معبود مانتے ہو. مناسب ڈوز ہے، نہ زیادہ نہ کم. ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بات جو شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر اس کے بعد کیا کرو اس کا خلاصہ، کچھ کرنے کے لیے دیتے، ہوم ورک. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب تعبیر بتاتے ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ تم میں سے ایک اپنے آقا کو، یہاں رب کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ آقا کے لیے، اپنے آقا کو شراب پلائے گا. نام نہیں لیا، احدکما کہا ہے، یہ بھی ایک خاص انداز ہے. یہ نام کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ سمجھ تو رہے ہی تھے بات کو، نام نہیں لیا، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ اے فلاں تو جو ہے نا، تو یہ کرے گا اور تو یہ کرے گا. کیونکہ اس میں اب ایک بھیانک تعبیر آنے والی ہے دوسرے کی. یہ بہت زبردست انداز ہے ان کا، انڈائریکٹ وے میں بات کی ہے. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا و اما الاخر، اور دوسرا فیصلبہ، سولی چڑھا دیا جائے گا. فتأکل الطیر من رأسہ، اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی سولی چڑھا کے چھوڑ دیا جائے گا، اس کی لاش گل سڑ جائے گی کہ پرندے آ کے بیٹھیں گے اس میں سے کھائیں گے. قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ ہو گیا. الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم جواب مانگ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے پرندے کے پاؤں پر ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتا ہے، قضی الامر ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو اس قصے میں نظر آتی ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام ہر روز تبلیغ کرتے نہیں نظر آ رہے، اتنے عرصے میں پہلی دفعہ ایک مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے، اور کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے نہیں پڑ گئے. ہمارے ہاں عموماً تبلیغ کا انداز کیا ہوتا ہے کہ ہر راہ چلتے کو پکڑ کے کہ نماز پڑھو، وہ سننے کی طرف توجہ دے یا نہ دے، اس کی جان نہ چھوڑو جب تک کہ اس کو پڑھا نہ دو. وہ کیا کرے گا، آپ کے سامنے تو ایک دفعہ پڑھ لے گا، پھر اس کے بعد چھٹی کرے گا اور دعائیں مانگے گا کہ یہ ہمیں نظر نہ آئے کہیں اور شکل نہ دکھائیں کہیں. تو خدا کے لیے، خدا کے لیے لوگوں کے سروں میں مسلط نہ ہو، آپ جہاں بیٹھے واز فرمانے لگے. ایک اور چیز آپ دیکھیں نا، آپ جو ہوتے ہیں لوگ آپ سے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اگر آپ ایک دنیا دار شخص ہیں، ہر وقت دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی آپ سے نہیں کہے گا مسئلے سنائیں. لوگ آپ کی طرف اسی حیثیت سے رجوع کریں گے جو آپ کی شخصیت ہوگی. یہ ایک پیچھے والی باتوں کا ایک ضمیمہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی طرف کیوں رجوع کریں دین کے لیے. اسی طرح ہم چونکہ کانشس ہوتے ہیں نا کہ ہر مجلس میں دین کی بات ضرور کرنی، تو اس کے لیے بعض لوگ تو کھرے لہجے میں حدیثیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں، عام لائٹ مجلسوں میں بھی آیتیں کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ کام نہ کریں. ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، لکل مقال مقام، ہر قول کے لیے ایک مقام ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اور آپ ہر وقت ڈنڈا لے کے کھڑے، تبلیغ کے اس انداز سے لوگ بھاگ نکلتے ہیں. دیکھیں کہ جب سکھانے کا وقت ہوتا ہے سکھانے کا ہوتا ہے، اور کچھ وقت ہوتے ہیں آپ کے بھی سیکھنے کے ہوتے ہیں. آپ دلچسپی لیں گے لوگوں کی باتوں میں کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تاکہ ان کی پھر کسی دوسرے موقع پہ اصلاح کر سکیں. وقال للذی ظن، اور کہا اس شخص سے جس کے بارے میں خیال تھا، انہ ناجم منہما، کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پائے گا. ناجن ناجی ہے، نجات پانا. کہا اذکرنی عند ربک، میرا ذکر کرنا اپنے آقا کے پاس. یہاں رب کا لفظ ہر جگہ آقا کے معنوں میں استعمال ہو، بادشاہ کے سامنے جا کر میرا ذکر کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں. فانساہ الشیطان، غیر اللہ سے مدد مانگ لی تھی نا، انسان پہ ڈیپینڈ کر لیا تھا. نعوذ باللہ، یہ شرک میں نہیں آتا، لیکن جو اعلیٰ ترین مقام ہے نا، اس میں ذرا فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ بندوں پہ بھروسہ کر بیٹھے. ف فانساہ الشیطان، اللہ نے بھی بندوں کے سپرد کر دیا، شیطان نے آ کے ذکر کرنا بھلا دیا. یعنی قصہ کیا ہے کہ جو شخص نجات پا کے جا رہا تھا اب دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں، یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ جا کے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میری سفارش کرنا، کیونکہ قید خانہ تو قید خانہ ہے نا، تو اب اس سے نکلنا چاہتے تھے. اعلیٰ ترین مقام کیا تھا؟ کہ اللہ ہی سے دعا کرتے، اللہ تو نکل. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے، اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ پہلے اللہ کو پکارو، پھر اسباب تلاش کرو، اور مدد کی توقع رب ہی سے رکھو، بھروسہ اسی پہ کرو. اب کیا ہوا؟ وہ شخص گیا واپس اپنی ڈیوٹی پہ اور بھول گیا کہ کیا کہا تھا یوسف علیہ السلام نے. عموماً ہوتا یہ کہ جب کسی کو کام پڑتا ہے اس وقت تو وہ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو کام کہتے ہیں تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ ٹھہرے رہے. لبثہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ طویل عرصے تک ٹھہرنا. فِي السِّجْنِ، قید خانے میں. کتنا؟ بِضْعَ سِنِينَ، کئی سال. بدعا کا لفظ 3 سے 9 تک استعمال ہوتا ہے، یعنی کم از کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 9 سال تک قید خانے میں رہے. اس دوران جب اللہ کو منظور ہوا کہ مدد کی جائے یوسف علیہ السلام کی، وہ وقت آ گیا کہ جب آپ کو اب رہا کرانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کا ہر کام وقت مقرر پر ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. جب ایک کام اللہ نے کرنا ہوتا تو اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس دوران کیا ہوا؟ خواب آ گئی بادشاہ کو. وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا 7 بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا. ارا کا یہاں انڈرسٹوڈ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. موٹی گائےوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر و اخرى یابسات، اور اناج کی 7 ہری بالے ہیں اور دوسری 7 سوکھی. یا ایہا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب میں مدد کرو، مجھے جواب دو. افتونی، فتویٰ دو مجھ کو، تعبیر بتاؤ مجھ کو میرے خواب کی. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو مجھے تعبیر بتاؤ. قالو، انہوں نے سنی خواب، اہل دربار نے، اور سن کے کوئی سمجھا نہ. ازغاس احلام، کہنے لگے یہ تو گڑبڑ خواب ہے. ازغاس زغس کی جمع ہے، لکڑی کے گٹھے کو کہتے ہیں، جس میں ہر طرح کی اچھی بری، بڑی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں، کوئی چوڑی، کوئی موٹی، کوئی پتلی، کوئی کسی رنگ کی، کوئی کسی رنگ کی. کہا کہ یہ تمہارا خواب جو نا ایسے ملے جلے خیالات ہیں، یہ خام خیالی ہے، خیال خواب ہیں جیسے ہم کہتے ہیں. زغاسہ کا مطلب ملانا بھی ہوتا ہے، کپڑے کو دھونا اور صاف نہ کرنا. ازغاس الاحلام کا کیا مطلب ہوا؟ احلام خواب کو کہتے ہیں نا، ایسے خواب جن کی کوئی تعبیر نہیں، گڑبڑ قسم کے، بے جوڑ قسم کے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم کوئی خوابوں کی تعبیر تھوڑی جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا یہ کام تھوڑی ہے. اس سٹائل میں تو نہیں کہا ہوگا، لیکن یہی میسج دیا. وقال الذی نجا منہما، اور ان دونوں میں سے وہ ایک جو نجات پا کے نکلا تھا قید خانے سے، وذکر بعد امت، ایک مدت بعد اس کو یاد آیا. یہ وذکر اصل میں کیا تھا؟ وذکر، ذکر سے یاد آ گیا، ادکار سے. اصل میں یہ کیا ہے؟ ذکر، اس کو یاد آ گیا. انا انبئکم بتاویلی، میں بتاتا ہوں تم کو اس کی تعبیر. فارسلونی، بھیجو مجھ کو، مجھے چھوڑو، میں پوچھ کے آتا ہوں تعبیر. بھاگا بھاگا قید خانے میں آیا، آ کے کہتا، یوسف ایہا الصدیق، یوسف اے دوست، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہم کو جواب دو، تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں، یا اکلہن 7 اجاف، جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وہ سب اسم بلاتن خدرن، سات ہری بالیاں، وہ خریا بسات، اور کچھ خشک. لعلی ارجو للناس لعلہم یعلمون، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں، یعنی ان کو مطلب پتا چل جائے خواب کا. قالا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، تزرعون سبع سنین دعبا، کہ 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرو گے. دعبا، دعب کہتے ہیں نا حالت کو، عادت کو. فما حسد، تم جو کاٹو تم، فذروہ، تو چھوڑ دو اس کو، فی سنبلی ہی، اسی کے خوشے میں. جو تم کاٹو فصل کو، تو اس کے دانے نہیں نکالنا، ان کے خوشوں میں ہی رہنے دینا. اور یہ طریقہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں غلے کو محفوظ کرنے کا، کیونکہ جب تک دانا اپنے خول سے باہر نہیں آتا اس کو گن نہیں لگتا. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا تھوڑا جو اس میں سے تم کھاتے ہو وہ ساتھ ساتھ صاف کرتے رہو. ثم یاتی من بعد ذالک سبع شداد، پھر ان 7 سالوں کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے. یاکلن، جو کھا جائیں گے. کیا؟ ما قدمتم لہن، جو تم ان کو پیش کرو گے. یعنی اس زمانے میں سارا غلہ کھا لیا جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، مگر بہت تھوڑا اس میں سے جو تم محفوظ رکھو گے، یعنی دوبارہ کاشت کرنے کے لیے. ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں کی فریاد رسی ہوگی. غیث کہتے ہیں بارش کو جو بڑے انتظار کے بعد آئے، تو یغاث یعنی خوب بارشیں برسیں گی. وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے، یعنی اتنے رسیلے پھل پیدا ہوں گے کہ خوب خوب سیراب ہوں گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو کافر ہے، مشرک ہے، اور ایک سچا خواب دیکھ رہا ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آتی؟ کہ بعض اوقات ایک بہت سچا خواب ایک انتہائی خراب انسان بھی دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کہ ضروری نہیں کہ جس کو سچا خواب آئے وہ بہت ہی نیک انسان بھی ہو. ٹھیک ہے، نیک انسان سے جو زندگی میں سچ بولتا ہوگا اس کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص جو کافر ہے، خدا کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، کیونکہ اسی قوم کا ذکر پیچھے گزرا ہے نا یوسف علیہ السلام کی زبان سے، اور وہ خواب بالکل واضح دیکھ رہا ہے، تو اس لیے خوابوں کے اوپر مت جائیں. اور خواب کی وجہ سے کسی شخص کی اہمیت مت بڑھائیں کہ اس کو خواب کیسے آتے. بس وہ آتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے آ جاتے. آپ کے بس میں ہوتے خواب لانا؟ کئی لوگ بےچارے اتنا استخارہ کرتے ہیں خواب لانے کے لیے، یا کوئی فوت ہو جائے بڑا عزیز قریب، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو جلدی خواب میں دیکھیں، نہیں دیکھ پاتے، اتنا ہی نہیں دیکھ پاتے، اور سب کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہم کو نہیں نظر آتا. اور اس سے یہ ایک اور بات یہ پتہ چلتی کہ بہرحال خواب کی تعبیریں بھی ہوتی ہیں، اور ہر شخص نہیں جانتا ہوتا، خاص علم والے، غور و فکر کرنے والے ہی جانتے ہوتے ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسا شخص ہو تو جو خواب کے ذریعے آئندہ کے لیے تنبیہ کی گئی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کے مطابق علاج بھی. دیکھیں یوسف علیہ السلام صرف تعبیر بتا کے نہیں چھوڑ دیتے، اس کا علاج بھی بتاتے ہیں کہ تم یہ کرنا، یہ انتہائی خیرخواہی کی علامت ہے، انتہائی محسن ہونے کی. مثلا کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، تو آپ اس کو اگر تعبیر بتا رہے ہیں اور تعبیر میں ذرا سی کوئی تکلیف دہ بات ہے، تو ساتھ ہی آپ اس کو بتائیں کہ دیکھو صدقہ کرو، یا تم اپنے اس طریقے کو بدل لو، یا یہ کام چھوڑ دو، اسی قسم کی اور باتیں. مبلغ کی تعبیر میں اور نجومی کی تعبیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انبیاء کو ساحر ضرور کہا گیا، لیکن ان کا انداز ساحروں سے ہمیشہ مختلف رہا ہر معاملے میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
2: मेहराब पुर भरपासे की आवाम लाए खुश खबरी पेट्रोल के खर्च मां जान छो रोज के खर्च का बचो एवन आटोज पुरानी सिंध बैंक बिल्डिंग मेहराब पुर ता सुपर स्टार इलेक्ट्रिक बाइक खरीद करो स्पेयर पार्ट्स माहिर मकेनिक की सहूलत पिण मौजूद है उन सा गड सिंध शादी हाल से गडो गड एवन आटोज थरी रोड मेहराबपुर में ब्रांच 2 ते मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक रिक्शा पेट्रोल लोडर रक्षा CNG रिक्शा पिण दस्तियाब आन رابطے لائے ملک خوشی محمد 0302-3295894 این فیس محمد پہیار 0300-311-8956 A1 آٹوز مہراپور نالو آہی اعتماد جو आवाजी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम आवाजी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
0: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहराबपुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03013992836
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر محراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ محراب پر 03000338569
1: آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
2: اواں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو اک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اواں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اواں کے ریڈینٹ لک روزانہ جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان خوشخبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
4: جی جا ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر ائی گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جا ڈھور چارو مسالو ہر پنسار ائی جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
5: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں
6: جی جان چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور ائی جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000002724، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3018654535।
1: السلام علیکم ادا۔
2: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار، اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی۔
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے۔
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نرد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پور۔
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی،
4: 03013992836۔
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मके दिफाई मुआहदे तहत सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्क जे परडे॒ही वज़ीरनि जी मुलाक़ात टिनी मुल्कनि जे सऊदी शहरनि ऐं मुआशी हंधनि ते हुसियन जे हमलनि जी मज़म्मत खिते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़
4: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
5: Only once.
4: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger. But, you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then say, look, it's not working. We've just started.
3: ترکیا پرڈیہی وزیر جو مکے دفاعی معاہدے تے تنقید کرن کے جواب حاکان فقدان امریکہ جے اگونے سفیر چیو ہے تے مخاطب تھیندے تے گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گنا بھیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن جی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چئی رہو ہے نئے قلم تھیل دفاعی اتحاد خان یمن جے 10 سالن والے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وچ اوبر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے کاروبار سیڑپکاری لائے ہتے میں ڈگی مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو پاکستان جی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سان جاری ہے پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारीअ जा मौकिया मौजूदु आहिनि बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत में बि सीड़पकारीअ जा मौकिया मौजूदु आहिनि जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

تو جب ابو جہل نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر تم واقعی نبی ہو تو یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، میں یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو پھر پتا ہے کیا ہوا؟ مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پتا ہے وہ کیسے؟

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: मदद दिफाई मुआहदे ते सऊदी अरब जी मदद करण वारे तरीकन ते गौर कंदा मके दिफाई मुआहदे तहत सऊदी पाकिस्तान ए तुर्किया जे परदेही वजीरन जी मुलाकात डिनी मुल्कन जे सऊदी शहर ने मुआशी हंदन ते हुसैन जे हमलन जी मज़म्मत खिते में जटादार अमुन लाए कोशिशूं जारी रखण ते इतफाक
4: When did she join our army? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
5: Only once.
4: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old. Yemen crisis. They say, look, it's not working. We've just started.
3: ترک پردہی وزیر جو مکے دفاعی معاہدے تے تنقید کندڑن کے جواب حاکان امریکہ جے اگونے سفیر جیم جیفری کے مخاطب تھیندے چاہو تو گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھے ہوا ہے 50 سالن جی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھے ہو پر کیر بھی ان کے کاغذی شیہی نتھو چاہی رہوا ہے نئے قلم تھیل دفاعی اتحاد کا یمن جے 10 سالن وارے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وچ اوبر میں امن وارن کوششن کے آسان بنان لائے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو پاکستان جی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کری رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سے جاری ہے پاکستان وٹ ذرائع میدنیات توانائی سمیت کیترن ہی شعبوں میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
1: Only once.
0: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
2: ترک بھلے وزیر جو موقع دفاعی معاہدے تے تنقید کرنن کے جواب حاکان امکاجے گن سفیر جیم جعفری کے مخاطب تھیندے چے تو گزرل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جے دمائی دفاع وارے آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو اک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نتھو چئی رہو ہے نئے قلم تھیل دفاعی اتحاد کا یمن جے 10 سالن وارے تکرار جو فوری حل کرن جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وجو بھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو ہے تو پاکستان جی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونجن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے حکم تیزی سان جاری ہے پاکستان وٹ زراعت میدنیات توانائی سمیت کیترنی شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود آئن بندرگاہن بحری جہازن واری صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود آئن جن ماں فائدو حاصل کرے سکجے تو

کے پی کے میں گورنر راج بابت کا بھی مشاورت نہ تھی پی ٹی آئی ڈی ایم اے بن میں لانگ مارچ ختم کرنے والی ہے کے پی کے جے گورنر فیصل کریم کنڈی چیو ہے تو لانگ مارچ بابت پی ٹی آئی وٹ کا بھی حکمت عملی نہ پی ٹی آئی وارا پان گرفتاریوں ڈے رہا ہے کے پی کے حکومت پولیس کے ٹائیگر فورس بنانا چاہے تھی پی ٹی آئی وارا پان فرار تھی رہا ہے دفاع وارے وزیر خواجہ آصف چیو ہے تو ان بھیرے فیصلہ تو جھیڑو تھی پی ٹی آئی وری کدیں اسلام آباد جو رخ نہ کندی

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: سنو مجھے ہانی.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی اعتماد سے قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

خیبر پختونخوا میں گورنر راج بابر تقاب مشاورت نہ تھے پی ٹی آئی دی ہیں بن میں لانگ مارچ ختم کرنے والی ہے کے پی جے گورنر فیصل کریم کنڈی چھو ہے تو لانگ مارچ بابت پی ٹی آئی وٹ کا بھی حکمت عملی نہ ہے پی ٹی آئی والا پان گرفتاریوں دے رہا ہیں کے پی حکومت پولیس کے ٹائیگر فورس بنانا چاہے تھے پی ٹی آئی والا پان فرار تھی رہا ہیں دفاع والے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو ان بھیرے فیصلہ تو جڑو تھی پی ٹی آئی وری کر اسلام آباد جو رخ نہ کریں

0: When did you join the army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
1: Only once.
0: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis, Yemen crisis, then saying, look, it's not working. We've just started.
2: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے سے تنقید کرنن کے جواب حقان فیدان امریکہ جے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چاہو تھا گزل 50 سالن دوران نیٹو کو ایک بھیرو لاگو تھیو نہیں قائم تھیل وہ مناسب وارو نہ ہیں ان کوششن کے آسان برانڈ لائے بھرکرے رہے ہوا ہے کاروبار رہے سی ڈپکاری لائے خطے میں جگہ موتے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سڑپکارن کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے پیا پیا ونن مائز کرن ای گورنرس تے کم تیزی سے جاری ہے پاکستان وٹ زراعت مدنیات توارائی سمیت کیتنی شعبن میں سڑپکاری جا موقعہ موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سڑپکاری جا موقعہ موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
4: فارورڈ کالج آف ایجوکیشن خیرپور میں بی ایڈ 1.5 سالہ بی ایڈ 2.5 سالہ جو داخلاؤں شروع تھی ویوں آہن جے کڈیں تواں جو خواب استاد بنجن آہے تہی بہترین موکیو ہتھن ماں نہ ونجایو ہانے سندھ حکومت جے تعلیمی شعبے سا لاگا پل کیترن ای نوکرن لائے بی ایڈ ڈگری لازمی بنجی رہی آہے تیں کرے اجو ہی داخلہ وٹھو پانجے ٹیچنگ کیریئر کے مضبوط بنیاد دیو سندھ جے کہیں بھی شہر یا ضلع سا واسطو ہوجے تواں آسانی سا داخلہ وٹھی سگو تھا اساں وٹ موجود آہن ایئر کنڈیشن کلاس رومز ہائی اسپیڈ وائی فائی تجربے کار سینئر فیکلٹی معیاری تعلیمی ماحول خاص آفر محدود وقت لائے آہے تین کرے اجو ہی رابطہ کریو آن لائن اپلائی لائے forwardcollege.pk ودھیک جان لائے 0304-282-7274 آفس ٹائم صبح 9 کھاں شام 5 وگے تائیں گلشن یاسین کالونی تاج پیٹرولیم سروس جے سامو واپڑا کالونی خیرپور اجو ہی داخلہ وٹھو پینجے مستقبل پہریو قدم ودھایو

0: السلام علیکم ادا
1: سلام ادا
0: تم پر آلے
1: ادا دکان جی مشہوری کرائی تھے
2: یار توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا
2: آفس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ
3: 3013992836 پور کے ہو یہ ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: آئے. ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: جب پی لیا, کسی کو فون کیا, اس نے کہا کہ یار میرے سر میں درد ہے, اچھا تو فلانی ٹیبلٹ لے لو, فلانا سیرپ لے لو, تو وہ ہم لوگ وہ پی لیتے ہیں. ہیلو, او مائی گاڈ, چھوٹی کی کال ہی ڈراپ ہو گئی. کوئی بات نہیں ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جناب 03000113488 پہ. مجھے یہ چھوٹی بچی گالیاں دے رہی ہوگی اور ڈانٹ رہی ہوگی کہ یار اشفاق میری کال تو اٹھا لی لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی. اینی وے, السلام علیکم. جی جناب, خیر ہے سبنی سنگ گڈ پیارا. آپ کا نام مجھے بالکل سمجھ نہیں آیا. محمد نواز شمبانی, رئیس محمد نواز شمبانی ہے نا.
1: ہاں,

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-4 54 توقیر احمد 0306

0: ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے پتے اے مسانے جی پچری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں سندن جوڑن گوڈن جو سور کن رگ جو سور نک کن گلو نزلو نچھو متھے جو سور اد متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فال جی کھنگ ٹی بی میدے جو سور میدے جی السر تلی جو ودن ہیپاٹائٹس بی سی گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ ساونو چہرے جی خارش فٹا فرڑیوں بارن میں قد جو نہ ودن عورتوں مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہیں ایک بی کال جی طرف اللہ سی السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک تاں بدایو صاحب پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھاندا جی جی جی ہاں بالکل صبح ڈاکٹر صاحب کلینک تے موجود ہوں جی سر ایڈریس تاں کے بدایوں تھا ڈاکٹر صاحب ہر اربا خمیس جمعے چھنچر آچر سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میں علاج کندا ہیں ٹھیک ہے سر ہاں ودھک تاں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ایڈریس ریڈیو بدو
1: جی بالکل صبح کلینک تے موجود ہوں بالکل روبرو دکھارے مسئلہ جو جگہ بھی حل آئے
0: جی سر بالکل بی کال جی طرف اللہ سی السلام علیکم ادا سب کا پہ ریڈیو پانی بند کیو جی ادا شاہ پشن چاہیے ڈاکٹر صاحب کا
2: اساں یہ پوچھڑ دا چاہیے تے ننڈڑو ایکڑو اساں جو 2020 میں جو 8 تاریخ
0: جی
2: جو کو ودڑ نہ ہے ان سر
0: ادا ریپیٹ کجو چھا چیو
1: بالکل
0: ہیلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کیرے دا کتھاں کھاں چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
3: پیر برش جلالانی کا
0: چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کا
3: جی لندڑی ہے انہاں کے تھوڑا منا دماغ دے اثر تھیا منا بڈھے بھی کون تھی گلائی بھی کون تھی
0: اچھا ننڑی جو عمر ادا ننڈی جی عمر کتری آئے اچھا ٹھیک ہے روبرو ڈکھارے ونے تو ودیک بہتر ہے ورنہ ہم کے بدائے تو ڈاکٹر صاحب ریڈیو بدو جی سر
1: جی سر بالکل ننڈو بار ہو جی یا وڈو خاص کر ننڈے بارن جے لاس جو یہ چڑن ہوندو ہے انہن کے روبرو ڈکھارے تو ودیک بہتر ہے

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں، جن میں گردے، پتے، مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن، جوڑن، گوڈن جو سور، کن رگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ، فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو۔

0: پروگرام میں ایک بی کال جی طرف فلنداسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر. چال ان سر؟
0: الحمدللہ دا تام بدایو کہہ رہے کتھا کھا
1: سر؟ ماں کوٹڑی کمبیر کھا مکیش مولائی پیو گلایا
0: جی. ادا شاہ پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھا
1: سر اس وقت جے کو ات نرن میں تکلیف رہی تھی
0: جی جی
1: تو ڈاکٹر صاحب کو جو مشورہ کیو جا اچھی کلینک تے ملاؤں.
0: ہاں کوٹڑی کا پیر بالکل قریب ہے. اواں روبرو ڈکھاریندا تو ودیق بہتر ہے. اواں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ریڈیو بدو جی سر.
2: گلن خان بالکل ہوشیار پہ لگو ہیں. ادے کے بھی یہی مشورہ دیندا سی تے جکر تکلیف پرانی ہے تو بہتر یہی ہے تو روبرو ڈکھارے وجہ بڑی مہربانی.
0: پروگرام سے جی گل ہے. اساں دے اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر منظور حسین محمود صاحب. اصانے پروگرام میں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا. اصانے لائیو کال جو نمبر ہے 0301-9196-851. پروگرام میں ایک بی کال جی طرف ہلندا سی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: کہہ رہے ہیں کتھاں کھا
3: جی؟ اساں میرا پرکو گلاں دا علی کاٹن اج نثار واری مل کو اساں کے ڈاکٹر منگور سے نمڑ دا گلاں وا
0: جی جی. ڈاکٹر صاحب مخاطب ہے. چھا پوچھن تے ڈاکٹر صاحب کا ریڈیو بدو جی سر.
2: جی سائیں بالکل کافی بہتر سوال ہے. ایکڑی گال یہ ہے تے ایک تے کھادے جو جے کو روٹین سا ہوندا ہے نسا جا ان حوالے سا جے کدے مانو ٹائم تے پنجو کھادو کھیندو ہے ائیں تو ان سے کافی فرق پہ جائیں. بھی کھانا جو طریقہ کار سنت نبوی کے مطابق ہے تو اجاں بہتر ہے. اساں یہ ہوں دعا یہ کرتا ہوں تو جو بےکمل ایکڑو کھادو کھائی ہوں یا چاہ زیادہ پیندا ہوں پوئے جو ہے سو مادے دے بوجن رہندا ہے یا سگریٹ بھی پیندا ہوں لیکن یہ بھی تھیندا ہے جو مانی کھائی اور یکدم پانی پی چھڑیندا ہوں

0: مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا وے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو رابطے لئے 0301-196-8051
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

السلام علیکم, ملک رائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراپور. جی ایف ایم 94 اور ملک رائس بیوٹی شو کے سننے والوں کو ویلکم بھلی کار خوش آمدید. جی آن وشاد کے اور پخیر آگلے.

جی جناب, تو خوبصورتی جو نظر ہے اور بھروسہ جو دل جیت لے, بڑی مہربانی. آپ کی نوازشیں محبتیں جتنے آپ کے جو ہے کہ گن گائے جائیں وہ بہت کم ہے کہ ہمیں کالنگ کا بھی رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے اور پروڈکٹ کا بھی مل رہا ہے, لیکن ابھی پروڈکٹ کا مجھے پراپرلی رسپانس ملک ظفر اقبال صاحب سے ملنا چاہیے. آپ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کر دیے, اچھی بات ہے, ہمیں یقین ہے آپ لوگوں میں, ٹرسٹ ہے کہ آپ لوگ پروڈکٹ ہماری استعمال کر رہے ہیں, لیکن جو ہے کہ میں نے جیسے کہ ریکویسٹ کی کہ ملک ظفر اقبال یا کسی بھی جنرل اسٹور پہ جا کے آپ وہاں پہ میرے سلام دیں گے, وہاں پہ وہ پروگرام میں شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ اور مجھے وہاں سے فیڈ بیک ملتا رہے گا, مجھے بھی اچھا لگے گا. تو دوستو ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-9319-667. مانے کہ سندھی میں ریپیٹ کرانا چاہیں تو اسان جو لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-9319-667. اسان سا گل کرے سکو تھا ان کے علاوہ جن پروڈکٹ کے حوالے سے کا جان معلومات درکار ہے اواں کے, تو وہ اواں کے نمبر ڈائل کرنا پڑو. اسان جو ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-510-9. ان تے گل بول کال کرے اواں کے گل کرنی پوندی ملک ظفر اقبال ایم صدیق صاحب سے.

0: اچھا جی, میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے سلام لازمی دیجیے گا, میرے سلام دینے سے آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گی, ہو سکتا ہے تھوڑی سی ڈسکاؤنٹ مل جائے. اچھا ڈپی ڈال کے جو ہے نا کہ پپی بھی کر لیجیے گا میری طرف سے, مزید ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ ہو جائے. Anyways, I'm just kidding. مطلب میں آپ لوگوں سے ہنسی مذاق کر رہا ہوں یار, اور آپ کی ہنسی مذاق کے لیے ہم ترس رہے ہیں, تو اس لیے ہم جو ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ہم کال شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم, کیئر سائیں کتھا کا؟ انفارچونیٹلی جو ہے کہ کال ڈراپ ہو گئی, ہم دوسری کال شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم, کیئر سائیں کتھا کا؟
1: السلام علیکم سائیں.
0: وعلیکم السلام, کیر دلبر کتاں گا؟
1: سائیں جون ہیندے جون آپ ہیندے جون وے چھٹی سار دے اج جے انگن ننجے
0: کہن جے انگن دے نالو بدھائیو.
1: سائیں زخمی احمد علی شیخ سکر.
0: جی
1: زخمی احمد علی شیخ سکر.
0: زخمی یار پہرو فرسٹ ایڈ وٹھو پو کال کیو آنا تا زخمی لگا پیو تا کال پہرو فرسٹ ایڈ وٹھو ہسپتال ونجو تا زخم تے صحیح کرایو پو کال کیو نا. کیڑا حال ہے؟ خوش آیو مزن میں؟
1: اللہ جائے
0: زخمی زخمی کیے تھے پیاو
1: جی سائیں بڑا سائیں تخلص دوستن نو.
0: اچھا کتے زخم آ گھاؤ کتے آ گھاؤ گہرو تو نہیں
1: بس اساں اج دل خوشی ہوا تھا کتے تھی کرے.
0: لو یو مجھو گھاؤ گہرو تو نہیں نا با سائیں.
1: نا بالکل اساں سکھر جا ہم سکھر جایو.
0: اچھا بالکل سکھر جا ہوں.
1: یہ شاہ بادشاہ پران سکھر بابا
0: اکھن تے سائیں جی. یہ شاہ بادشاہ صدا جی ہے ڈاڑی خوشی تھی اساں کے اواں بھی جو کوتا پروگرام میں شامل تھو اواں سا گال بول کرے خوشی تھی رہا پروگرام کرے کا بدو پیا
1: درما کے میں جے تاج منا پروگرام شروع تھیا ابدن
0: والا. اچھا تو وہ ملک ظفر اقبال صاحب کے کال کرے پروڈکٹ اویلیبل کرایو نا پنجے شہر میں.
1: ہاں بالکل انشاءاللہ.
0: نئی سکھر میں گلائے پیا ہی پروگرام سکھر میں ہلی رہوا چا کتھا بدو پیا چا تا میراپور میں اسپیشلی ظفر بھائی جو ریکویسٹ ہلایا ہوا سو بلکہ آرڈر تے حکم کی تعمیل کرتے اصا میراپور بھر پاسے وارن شہروں سے انٹرٹین کیوں تھا تو اواں پروڈکٹ کے حوالے سے کتنی جان رکھو تھا جان ہوں تو یہ پروگرام اسپونسرڈ پروگرام کیڑے نالے سے ملک رائس بیوٹی جی جی پروڈکٹس ان میں بیوٹی کریم بھی ہے بیوٹی سوپ بھی ہے ایکنی کریم بھی ہے تو وہ اواں ان وال تے استعمال بھی کون کہو اچھو بھلا کوڑ کوئی نہ ہن دو بالکل اسا جا تمام سبھی پری پیارا دلربا دلبر دوست نہ فقط ما ایف ایم جا لسنر چوندو بلکہ سجی سندھ وارا یہ کوڑ کون ہن دان بالکل ہاں بیا بھی نہ ہن ما بین کی کون تو چوا بیا کوڑان پر گٹ میں گٹ اسا کون ہن داں ایں نہ با جی جی جی لازمی وٹھو چھا چون چاہیے اسا
1: چنا دے بس پنجو تے بعد میں نماز کرو.
0: ٹھیک ہے جی دوستو اساں سان گڈ ایکڑو بیو کالر لائن تے موجود ہے ایک کال شامل کردا سی پو ویندا سی اواں جے اساں جے پری پیارے دلربا دلبر دوست ملک ظفر اقبال صاحب جی جگہ تو فرمائش ہے ان کے ڈیڈیکیٹ کرے اساں جو ایک خوبصورت گیت پر ایک کالر اساں شامل ہیں کال شامل کرے پروگرام میں. السلام علیکم, کیر سائیں کتھا کا؟ ہلو ادا کیر کتھا کا جی ادا ہلو جی جی آواز اواں جو تمام گھٹ پہ اچھی پیارا جی معذرت خواہوں کال شامل کون کرے سکدا سی جو کالر اساں لائن تے موجود ہے. السلام علیکم.
2: ہلو
0: جی السلام علیکم, کیر کتھاں گا؟
2: وعلیکم السلام,
0: کیر مجھا بھا کتھاں کھاں؟
2: عبدالحکیم سیال گوٹ فتح خان سیال خان.
0: عبدالحکیم سیال صاحب گوٹ فتح
2: خان سیال
0: فتح خان سیال ویلکم ملکار خوش آمدید پیارا کیڑا حال خوش آیو
2: شکر الحمدللہ خیر خیرت
0: پروگرام کریں گا بدو پیا اثر بارے میں بالکل واہ واہ واہ واہ ملک ظفر اقبال صاحب کے ماں ایڈوانس میں وری وری مبارکوں دیندو ہلا زبردست ریسپانس ملی رہیو ہے او دوستن کے بھی ریکمینڈ کیو گھر والن کے بھی وٹی دیو نا بالکل بالکل بڑی مہربانی ایکسپیکٹ امید یہی تھا کہ ہوں ریگولر یوزر جو کا نا ان شاء اللہ ان استعمال کرنے کا ملک رائس پروڈکٹ جائی تھی وند جی جی جی مجھا بھا چھا چون چاہیے تو بالکل بدھائی دا سی
2: بالکل لیاقت علی سیال ٹیکسی ڈرائیور محمد یاسین سیال نذیر احمد سیال نڑی تبسم سیال
0: ماشاءاللہ سبنی ہے سلام مجھا ماں پلے لسٹ میں شامل تو کرے چھ رہے مجھا بھا پروگرام بدھا رہو انشاءاللہ وہاں جی فرمائش پوری کرنا تھینک یو پیرا قرب لکھ لائک جی ملک رائس کی بہت ساری خوبصورت اور زبردست پروڈکٹس ملک رائس بیوٹی کریم ملک رائس بیوٹی سو ملک رائس ایگنی کریم خوبصورتی جو نظر آئے بھروسہ جو دل جیت لے اور واقعی مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بھروسہ دل جیتتا جا رہا ہے تو جو ہے کہ ہم جو بھروسہ جیت رہے ہیں جو مستحق ہیں قابل تعریف ہیں وہ ہمارے ظفر صاحب ہیں تو ان کو ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ایک پیار بھرا نغمہ گیت ایک صوفیزم صوفی سمبل سائن عبدہ پروین کا ایک خوبصورت سا ٹریک میں نعرہ مستانہ میں شوخی رندانہ میں تشنہ کہاں جاؤں اور پی کر بھی کہاں جانا تو مل کے انجوائے کرتے ہیں ٹریک کو ظفر اقبال صاحب صدیق صاحب اور سید شہباز شاہ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں یہ گیت

0: جی ویلکم بیک پروگرام ملک رائس بیوٹی شو کے ساتھ میں ہوں عابد چوہان اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 94 مہراب پور. واہ واہ محبوب وطن تمام لاجواب فوزیہ سمرا جو ٹریک بدو سے. سو دوستو کال وڑدا سے پروگرام میں کال شامل کندا سے. السلام علیکم خیر سائیں کیتا گا لال محمد ملہ میرا پور کا ویلکم بھلیکار خوش آمدید پیارا دعاؤں اللہ احسان چھا چون چاہیے دو پری
1: پروگرام
0: ماشاءاللہ تمام تمام بہترین لگو پیو شو. فیملی سمیتا سجی فیملی کے پیار محبت سلام طرفا یہ محبت ہوا جی کرے.

0: न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ए तुर्किया के परडेही वजीर विच में मुलाकात बाद चिन्ही मुल्क के आला फौजी सरबराहन जो इजलास सऊदी अरब में तलब सऊदी शहरों से हमलन बाद पैदा थे सूरत हाल हिकमत अमली गौर किया सऊदी परडेही वजारत मूजिब टिन्ही मुल्क जा फौजी अमलदार दिफाई माहिदे तहत सऊदी अरब की मदद करने वारन तरीकन से गौर कंदा टिन्ही मुल्क परडेही वजीर खत में जटादार अमल लाए कोशिशों जारी रखने से भी इतफाक किया
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, they say, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑھائی وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کرن کے جواب حاکان فیدان امریکہ جے گونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چیو تے گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر اجتماعی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے 50 سالن دی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چاہی رہا ہے نئی قائم تھیل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سالن والی تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے پاکستان وچ اوبر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہا ہے کاروبار ہے سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کرنے وزیر اعظم شہباز شریف روایت ہے پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونن معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سان جاری ہے پاکستان وٹ زراعت معدنیات توانائی سمیت کیتن شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو ایران امریکہ سان جنگ جاری رکھنے نہ تو چاہے ہانے جنگ ختم کرنے جو فیصلو امریکہ کے کرنوا ہے ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہیے آئے تھا جے کنے اختلاف گالین ذریعے حل تھی سگن تھا تا ایک بے کے قتل کرنے کی ضرورت نہ ہے امریکی حکومت عالمی قانون تحت معاہدہ کرنے چاہے تھی تا تہران تیار ہے ایرانی پرڈی وزیر عباس راکچی چاہیے آئے تھا جے کنے امریکہ کچھ شرطن تے عمل کرے تا اپنا ہرمز کے 70 دن میں کھولے ویندو بلوچستان میں آپریشن شوبان جاری فورسز جی آپریشن 11 دہشت گرد مرجی ویا ایس پی آر موجب نوشکی ضلع میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن دوران سیکیورٹی فورسز دہشت گردن کے ٹھکانے کے نشانوں بنایا فائرنگ کی ڈیوٹ میں 11 دہشت گرد مرجی ویا پشمی طور پر 31 سپٹمبر کا اج تائیں 33 دہشت گرد مرجی ویا

0: ہیلو، السلام علیکم، خیر سائیں کتا گا؟ ہیلو جی سائیں، جی بالکل اوہاں جو بھی ہیں یار اچھے پیو کیر کتا گا؟ جی جی جی کیر کتا گا؟ سونو پتافی گا نسار احمد پتافی، ویلکم بھلی کار، خوش آمدید پیرا. ہیلو
1: میر بن سائیں جانے
0: کچھ چونو آئے
1: شہر بزانا
0: بسم اللہ ارشاد
1: رب تجھے جوانیا
0: ہاں
1: رب تجھے جوانیا
0: ہاں
1: دل مجھے دیوانیا رب تجھے جوانیا دل مجھے دیوانیا
0: واہ صحیح واہ بالکل جوانی غضب ہوندی تے دل تے دیوانی تھیندی دوستاں جا ناو شامل کرنا چاہیں تو
1: اسے پپو پتا بھی تو اکار پتا بھی ستار پتا بھی جے کے دوستاں سبنی کے سلام
0: مجھا بھی سبنی کے سلام لو یو سر تھینک یو اوکے اللہ حافظ
1: تھینک یو
0: ہاں جے کریں غضب جو ذکر تھی ویو آہے تب دوست دی فرمائش پوری کندا سے حکم جی تعمیل ہوا جی شمر علی میرا علی جی خوبصورت آواز میں ہائے غضب تھی ویو دل تھی دھڑکے اچھو تو گجی ان خوبصورت ٹریک کے انجوائے کیوں

0: وزیراعظم شہباز شریف اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کے خط لکھی گالین جی دعوت دے چلی سرین جو چوان آیا تھا وزیراعظم اپوزیشن لیڈر کے گالین الیکشن کمیشن میں مقرر بابت خط لکھو ہے اپوزیشن لیڈر کے ترجمان وزیراعظم کے خط ملن کی تصدیق کر چی حکومت تے گالین تا پھرن جو بھی الزام لگایا نیو یارک میں پاک سعودی ترکیہ کے پڑھئی وزیرن وچ میں ملاقات بعد تینی ملکن کے اعلی فوجی سربراہن جو اجلاس سعودی عرب میں طلب سعودی شہرن تے حملن بعد پیدا تھل صورتحال حکمت عملی تے غور کیا ویند
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز